0: Sláva Jesu Christu.
1: Sláva Jesu Christu.
0: Drahé sestry, bratia, slavíme 15. nedeľu po zostúpeniu Svätého Ducha a spívame 6. voskresný holos v červených knižkách na strane 104 a v modrých knižkách na strane 117. Sviatá liturgia je žertvovaná za zdravie Bože blahoslovenia farského spoločenstva. Cary nebesný, utište ľudu vše istiny, že vezdi se i vsi, aj splňaj aj sokrovište blahých, i žizny podateľu prídy, i vseli sjavne, i očistino, ociak je skverný, spasi blaže duše naša, slavovú

0: Drodzy sestry, drodzy bracia, mili dzieci, w jednej dedini żyli dwoje rozhadane mężowie. A tak to tak bywać, że ten spór sa tihać dłuższą dobu. A aj między tymi dwomami sa ten spór tihał. Aż keď si vlastne navzajom nezneprijemňovali život, a ich nevraživosť sa nezačala perenášať na cílu dedinu, tak to zasiahli starejšie, tak sa tomu hovorilo, že starejšie, a predvolali si napred jednoho z nich a povili mu: po toľkých pokusách o zmírenia bude jediným riešením, keď sa pídeš popozerať na Boha. Dobrý, ale kde? A oni mu odpovídajú: je to bardzo jednoduché. Stačiť vystúpiť na tamten verch a tam uvidíš Boha. Tak ten muž bez váhania odešol ustretý Hospodu Bohu a po dakilka hodín, keď mal ten vystup, tak po tých hodinách prišol, začal si preterať oči, čo to vidieť, chci vidieť dobrý, a tam vlastne mal byť Boh. Ale vin tam vidiu koho? Tvár toho svojho protivníka. Toho muža, ktorý vlastne mal s ním spor. A tak neznali, že čo tomu mužovi tam nahori Boh povil, ale ten muž zšol dolov a bol jak vyminený. Začal sa správať úplne inakšie. A nemal už vôbec takú nenávisť voči tomu svomu protivníkovi, nepriateľovi. No lenže ten druhý bol neoblomný a takisto nechtiu povoliť a dále pokračoval v tomto sporine. A my známe, jak to je v životi. Keď dvoje proti sobě idú, je to bardzo zle. Ale aj keď jeden ide proti druhomu a ten druhej nechce, aj tak ešte stále ten spor ostávať, nie? Takže ten spor sa nevyriešil. A znova to tie starejší povili: no tak zakličme aj toho druhého, peresvičme ho, že by aj vín vešol sa popozerať na Hospoda Boha. A tak zaklikali toho druhého, nechcel, bol neoblomný, ale nakoniec prikyvnul: dobrý, pídu tam. A tak vešol hory na tú horu a znova nevíriť vlastným očam, jak Boh, však to je mi nepriateľ. A ten Boh mu povil vlastne takisto, jak tomu druhomu, že vidíš. Ja jem ten tvý brat a ty proti mi ideš. A ja Boh jem každom jednom človeku. A znova ten človek zšol jak vyminený, znova neznali, čo mu ten Boh povil, ale na konci toho príbehu je napísané, že konečne pochopili a zmínili sa obidvoje a odtedy aj dediní zavládnul poky. Už bol poky. Bratia, sestry, je to možno taký vymyslený príbeh, ale nám všetkým chce dať to bardzo dôležité povisti. A dnešné Isusove slova boli známe každomu Židovi. Oni bardzo dobrý poznali hlavnú zápoviť. Oni bardzo dobrý znali, čo to boli slova: ľub Hospoda Boha cílem srdcom, cílou dušou, zo všetkých síl. A Isus Hristos to tu zápoviť obohačuje o ľubov k bližnomu človeku, keď hovoriť, že a svojho bližnoho, jak sebe samoho. A tam vyjadril tú ľubov, ktorá je len jedna, ale v tých troch polohách: ku Hospodu Bohu, ku bližnomu človeku a aj ku sobi samomu. Neexistuje, že by fungovala ľubov, keď by toto jedno vypadlo. A tak tá ľubov sa vlastne skladuje z týchto častí. Tá hlavná zápoveď je v tých dvoch vetách vyjadrená, že nestačí len ľubiť Boha cílem srdcom, cílou dušou, cílou mysľou a zo všetkých síl, ale treba k tomu pridať aj svojho bližného, jak samoho sebe. A keď dnes čujeme, jak prichodí ten učiteľ zákona ho pokúšati, tak čo sa prosiť? Prosiť sa učiteľu, ktorú zapoviť v zákoní, ktorá zapoviť je najväčšia. A Isus Kristus mu dal toto, dal tú odpoviď, čo sme aj pred chvíľou čuli. A toto slova Evanhelia, dá sa povieť, ani nepotrebujú veľký komentár alebo bližšie vysvetlenia. Stačí len uvedomenia si toho, že by sme Bože zapovedi ľubvy realizovali v dennodennom životi. Nestačí to len čutý, nestačí to len prečítatý, ale realizovatý v dennodennom životi. Za to, že Boh nám neustále dávať možnosť uskutočňovatý toto zapoviť. Nie? My nemôžeme povísť, že nám dachto zakázal toto praktizovatý toto zapoviť. Každý z nás môže ľubiti Boha bližnoho a konati dobre činy, dobre skutky. Nijaký človek nie je v takoj situácii, že by mu bolo zabranené konati dobro alebo ľubiti toho druhého, ale záležiť od našej vlastnej voli, jak sa my vlastne rozhodneme, jak sa rozhodujeme v tej danej situácii. Toto dvoje na začiatku sa rozhodli, že budú proti sobi bojovati. Až do momentu, keď neuvidili Boha, jeden v druhým. Najväčšie príležitosti na prejavenie ľubvy sa de, čo si domáme, de sa nachodiť? No práve my, že stinami našich domoviu. Aj keď si to veľa človek tak neuvedomuje, nie? Lebo my by sme išli rozdávať kdekoľvek túto príležitosti, túto ľubov, ale doma je to najťažšie, nie? Za stinami svojich domoviu. Za to, že ľubov majú byť skutočným jadrom rodinného života. Tam trávime najväčšie času. A ten čas potom, z toho času potom môže plynutý aj ďalší život dále, vonka. Žiaľ, často to tak nie je, nie? Mnoho raz v našich rodinách je príliš veľa netrpezlivosti, nepochopenia, hádok všelijakých, zápasiu a aj slz ku tomu. Aj slze príduť. Ale prečo sa toto, nie? Môže si veľa raz tak dávame otázku sám aj pro sebe, že prečo sa toto, ktorých máme najväčšie rádi, tak často stávajú terčom našich nešumných slov, môže našho nešumného postoja, jednania. Čom je to tak? A odpoveď na túto otázku sa môže u každého rizniti. Ale môžeme povieť, že na tých dôvodoch nezáležiť. A jak máme naozaj dotrimovať zapovedi navzájom sa ľubiti, musíme sa jeden k druhomu správať láskavo a s úctou. A to začínať v rodini, doma, kde najväčšie trávime čas. Čím väčšie si osvojujeme ľubov k Bohu i k bližnomu človeku, tým väčšie budeme v tejto časnosti tu na zemi žiť večnosťou. Aj keď je to také nepochopiteľné, ale je to tak, nie? Lebo čo si zobereme z toho sveta? Materiálne veci? Alebo toto duchovné? Alebo to, čo bolo v našim srdcu, v našej duši? Keď tam bola neláska, tak budeme porožní pred Hospodom Bohom. Ale keď tam bola ľubov a čin, budeme plné. Lebo budeme mať plné srdce tejto ľubvy. Dobroty, ktorú sme žili v tejto časnosti, tu na tejto zemi. A tak, naozaj toto Božie slovo, naj nás toto evanjelie povzbudiť do ďalších dní, že by sme byli ľudia, ktorí hlavnú zápoviť skutočne majú v svojom srdcu. Nelen, že by sme ju prečítali, nelen, že by sme ju vyslúchali, ale že by sme ju praktizovali v dennodennom životi, čo je najťažšie. A to, a k tomu nám chce Boh dnes dať svoju sílu, svoju pomoc. Že sme už dnes začali praktizovať tú hlavnú zápoviť, ľubiť Boha, bližnoho, tak jak sebe samoho, a prijímať od Boha tú milosť, ktorá vede ku spasíňu. Hristos posredí nás. Chcem si, Otce, a duši Otce, o pomyšlenia naše, Otce.
1: Hospody, pomiluj.
0: Hospody, Vsedržiteľu Bože, Otec našich, molím Ty sa, uslyši, pomiluj.
1: Hospody, pomiluj.
0: Pomiluj nás, Bože, po velici milosti Tvojej, molím Ty sa, uslyši, pomiluj.
1: Hospody, pomiluj, Hospody, pomiluj, Hospody, pomiluj.
0: Ještě molím se o Svatýšem Selenským archiereji našem Lvi Papirivskými o preosvěštěnišem archiepiskopi i mitropoliti našem Kyrioni, o služáštích i poslužívších vo Svatým chrámi sem i o otcích našich duchovných i v

0: Milostivý hospody, prosíme ťa za spoky na celým svete, za vojnové konflikty na Ukrajine i na druhých miestach sveta. Daj, že by ťa tvoji ľudia mohli chváliť, tobi pokoju slúžiť. Molíme sa ti, vyslúchaj nás i pomiluj.
1: Hospody pomiluj, hospody pomiluj, hospody pomiluj.
0: Ište sviatý hospody Bože náš, molíme, že bez vyslúchav slova našej prosby i molitvy, a čerez svoju blahodať i velikodušnosť pomiloval svojich hrábiev, svých vírnikov z našej farnosti, že bez vypomnil všetkých prosby i odpustivým každú dobrovoľnú i nedobrovoľnú provinu. Na ich umoľania i ofíru buduť pred prestolom Tvoho vladarstva ľuboprijaté, sochraň ich od všetkých vyjavlených i skrytých nepriateľiev i vyslobod ich z každej napasti bide žáľu i choroty a daj im zdravia i dový život. Všetky prosme, Hospody, vyslúchaj nás i pomiluj.
1: Hospody, pomiluj, Hospody, pomiluj, Hospody, pomiluj.
0: Posmrť človíko ľubivej vladeko svojim milostivým okom na svojho rába jubilanta Josifa i vyslúchaj naše molitvy, ktoré ti s dovírou prinošame, bo te sám povil. Vierte, že všetko, što molitvy budete prosiť, kdy stanete ispolniť sa vám, a tyži slova prostej dasťa vám, a proto im, choď i nedostojným

Bože, Sedržiteľu, jediné sviaté, príjemné je žertu chvalenia. Od prizvášti vťav svým srdcem príjmi nás hriešne molenia i prinesi ko sviatomu Tvojemu žertveniku i udovli nás prinosi Ty Tebi dare, že je žertu duchovnia o našich hrysích i ľudských nevidených. Ispodobí nás obristý bládať pre Toboju, je, že by Ty Tebi bláv prijatní žertvy naše i vseli Ty sa duchu bláhodaty Tvoja bláhnú v nás i na predležaštich darých sých na vsých ľudech Tvojich. Štedrota mi, jedinorodná osena Tvojeho osným, že blahoslovenie si, sopresťatým i blahým, i životvoriaštým.

dež do vladeko človeku ľubče i prosím i molím i milý sia dien. Spodobí nás pričastí ty sa nebesných tvojich strašných tajn, sia sviešťený aj duchovný a trapéze, štistuj sovistý uho, stavlený je hrichov, proštený je sorišený, vopštený ducha svetáho, naslídie carství a nebesného, drznovený je, že k tebi neusudili vo suštenie.

Blahoslovľaj aj blahoslovia ťa, Hospody, osviašťaj aj na ťa upovajušti a spasí ľudy Tvoja, i blahoslovi dostojanie Tvoje, i spolnenie cerkve Tvoje a sochrany, osviatý ľubiašťa blaholipie domu Tvojeho. Ty ti chvost proslávi Božestvenoju Tvojeju síloju i neostavi nás upovajuštich na ťa. Mír mírovi Tvojemu daruj cerkvam Tvojim jerejem, predržášťom vlastem našim i vsim ľudem Tvojim. Jako siako dejanie blaho i vsiak dar sovršen svyše jest,

0: Blahoslovený je Hospod na vás to blaudatiu i čelovíko ľubijem, sech dan ní prísno i vo víky víko.
1: Amen.
0: Sláva Tebi, Christe Bože.

0: Воскресший из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистый я своей я матери, честного и славного пророка претечи и крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных первоверховных апостол Петра и Павла и прочих, и живо святого отца нашего Иоанна Златоустаго, архиепископа Константиня Града, святого архистратига Михаила, jeho že je vzpomínaný a bývša o čudese v Kolosájech, pamiať sovršajem i sviatavom mučenika Eudoxia i že s ním i prepodobného otca našeho archípa, blážených sviaštenom mučenik Pavla i Vasilia, episkopov priaševských i metodia proto jumena Michalovského i vsich sviatých pomilujet i spaset nás, jako blah i čelovíko ľúbe.
1: Archangele Michale,
0: ochraňuj nás Bohu, buď našim chraniteľom proti zlobi i napastiam diavola.
1: Pokyrno prosíme, Hospoda Boha, naj mu ukáže svoju mic a tebe vodo nebesno, bestilesno vojska, čere spožovic zažiť do pekla satana i druhé pytle v duchiv, kotresňa ponevíraj po svíti, na záve ľudských duš. Amen.
0: Drodí sestry, bratia, vyslúchajme si liturgický program a oznáme na to týždeň.
2: Vaše Rusinské rádio. Rusin FM, ľudová muzika.

0: Tota príhoda sa stala u seli Vrava, što ležiť blíz poľských hraníc. Čerez toto selo veľa kolis dávno pradávno solná dráha, po jaký z Rakúskou Horska do Poľši síľ vozili. I žil tam krajčír, što sa zval Šnajdar, i s ženou a nemali ditej. Mali len falatok zemli, na jakú posiali žoto. Jak vroslo i prišli žneva, chodila žena žaty. A místo toho, že bol žeto žala, jeden snib na žala, taj sobi lehla spáty. Krajčír sa furt zvidoval, že tivko toho žeta bude. A ona vse odpovila.
1: Je, tivko, tivko, tá sim kýby jeden snib.
0: Ale na tretí deň chotil gazda zistiti, že si to pravda, što ona kaže, i píšou viditi, že tivko toho ona nažala. Vojde pozerať a tam nažat tri snopy, pitko trema ona v cholotku späť. Vrnul sa domiu, uzial do myška píria, nožečka, kolomas i hľadilce. Jak vyšol nazad, ženu ostriehal, namastil s kolomazou i pírom potrias. No a kolo ňoj položil hľadilce. Jak sa baba probudila, zbačila hľadilce i dumať sobi.
1: Joj, popozerám sa, čím sa fajne vyspala.
0: Vzala hľadilce, pozera na toto čudo i svojim očam nechoče virovati.
1: Ta si to ja, ci ne ja, Šnajdarjova žena? Jak baču ne ja?
0: I sobi rozdumala, že nebude iti domiv teper, poke sa vedno, ale až jak sa zmerkne. Počekala i dumať sobi.
1: Jak na ňa bude naša suka brechati, ta to ne ja. A jak nebude, ta to ja.
0: Ale suka tak brechala, dobrý sa neroztorhala, jak videla toto čudo.
1: Jo, ta to ne ja.
0: Ale jako sa suka ulahojila, prišla baba pit oblak i sa pozvidovala.
1: Šnajdar, si tvoja žena doma?
0: A vin hváriť.
2: Moja doma, prišla, ši slnce hrilo.
1: Tato, de to ne ja?
0: Ale znala, že u susida suť úli a v nich pčola. Ta dumať sobi.
1: Obchám sa do jednoho porožňoho i peronočujú.
0: Ale v totu nič prišli zlodí krasti pčol. I vybrali sobi tot úľ, ktorý bol najťažší. Odnesli do lozenia a tu sa z úľa pchať toto čudo. Taj začali zlodí utikati, že by sa jej dajak striasti, ale ona len za nema i za nema, bo sa bojala sama ostati. Taj tu jej oni hvariať.
3: Tam je na druhým bocin na tabli popova rypa. Ta, ty iď rypu ťahati, a my za to čas pídeme ukrasti barana. Tuši také nejíla dobre, jak rypa s baraninou.
0: Pišla, taj ťahať, ťahať rypu, ťahať, no poke sa rozvidnilo, už dá z poloviny rypu stiahla. Ženuť ráno ľuda chudobu na pašu, medži nebaj kurátore, vidiať, čo sa stalo, tá dávaj do popa.
4: Pane prevelebnej, jaké čudo vašu rypu všetku stiahalo. Poďte, poďte, dajak to tu ukaziu z poľa zohnatý.
0: Ale popa noha bolila, tá ho museli na nosidla vziati.
3: Nesuť ho na pole, što sa tabla zvalo, a tu naraz, jak žena zbačila popa, tá jej začala kričati.
1: Joj, oče, dobrá rýpa z baraninou, dobrá vera, hej.
0: Kurátore, jak toto začuli, šmarili popa s nosidlami i dávaj v nohy. Pip týž nečekal, tako jeho noha prestala boliti.
3: Krajčír Šnajdar musí vzeti ženu do myu, občistiti jej, obmyti, bo s takou nemih spati, ani žoti. I žijú dodnes, keď nepovmerali. A na popovým lozeniu, kad žena vtikala, zistal cvonec a ti pripovici konec.

0: Tak, toto bol pre Hannibal Sável.
1: U nás na Rusnákoch šahvarí tí Bašável.
2: Tak.
1: No.
2: Na zdravie.
0: Na zdravie.